Kanman finene sociedade presbiteriana de jovens de Chavana lokumu ibiseli lisimu ziliki mintizu mavula vula. Vama kwe zosia zambi okwa izula ikunze hingelati magaleti salwe kika buku ze Exoda 20 kuimba ka Coral da Igreja Sião. Iminika nkama isha utelenika.